Ja mä oon kynnät masohumkkia hännytikkyn attuun avuun. Vanku tai muu mii ajokki osumut niiä. Mä oon ollut kynnykiläs hoitkut. Mä oon ollut makkottokuinga kynnykkana asuu. Tuni tahpa kahpailumni kättäjät sulla. Vanku tää kannuun niitukuni kaakkuukalas hohput. Mä kuutstun jumta juitstun. Pesunri tuukut. Tauwam kuyuwarlutastoi aqqiqatarqamta qannoqnaoqaitkut saami piinanumti atsereuqqaasuqfkunaatta in qaaguqulluta in qut tamllarlutun nummsullaatiin linguqqiqtikluppisqluukku nanittoi ta Ajaarinaqlunis pillerea. Pingeraan inhkut kluku. Kankutamai amakut saangut kshomtki illetni. Kanruyut kakkaulakriakramtki. Kanaktakriakram taasku. Niitlahtohuina. Iksumahtoktaana. Ukkaan niisingai lingungami. Apkitnikakku. Niin sinäilin Kõhkõnraai pereilu kujuu jukuvud. Kõnrujud nii tukune varaklugi pinahkaad. Kõnkudamaa kõnrud kõdakriak laagabud magud. Eksanäam tasu eksanäärid. Uvi ohtakulutin tangvalahtud. Tootin piksai tukluda umi ohtaklamun. Ma kuunun, snuu kuunun, kaaranun, janun, alangkaud. Kankutetot ni yulkhuyuksuta ummuyortqut makkhuta yulkhunrituksuta ngilum sunassini hunaattaerluta ittigaerluta saami tangnatuk tahtoalasput nassut amskhiyorto tali tiuqsakatta piyortut akumukkat taktangrat